Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang gai suma dalam baulus warna-warni tapi ione penuh makna nut warna ndakan ke warna biru dara kote ke kuning ngerua atak perpaduan rakyat dedangai kaum sifat berani lambang kesucian ke keikhlasan kepemilikan kedaulatan reco-reco Melayu. Tumpat jalur dara ke pote ngerua sepupat lahat di Malaysia sementara anak puan mikituan Islam sebagai agama rasmi persekutuan ke sepupat bucu mikituan perpaduan putulung walat ko perintah persekutuan. Kenibaran jalur kebilang.

Terima kasih dinakan kakak lagi mengalai siaran sama alap mana kakak lagi kita dalam segmen buat-buat pabaran kau pandai kan betiru lau Senin tapi itu mengimun September 2026 kau kakak lagi kita semua-semua alhamdulillah binonan kesihatan kau ruang kau untuk semua-semua lagi tak siaran sama alap mana ya. Jadi petakau kau perian jerbu perian cuaca lah betiru dinakan perian jerbu tak sabar betiru you know sengkon lau sini sengalau sini telu stesen kakal ngecatat tebosoan indeks pencemar udara you know IPU melebih datus you know nia sihat lah telu stesennya you know Kota Kinabalu Politeknik kok pantak kimanis jadi cuaca panas tu cuaca panas kok jerebu tu yang tu majumwa ikut jomo ramai untuk hati-hati lagi lah kok palap-palap yang nyanpan buat ti ingatan untuk ngurangan aktiviti meluar kok yang ni ikut-ikut nginum buat putih kakal yang ni hidrasi kakal bertenaga gaya dinakan jadi minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semimon sihat-sihat binuan kesihatan cuaca tu yang tu busuan tu kakak lagi nyak sihat lah kok jadi mudah-mudahan lah kita tu semua sihat walafiat kok yang lagi mudah-mudahan amun ngogo meluar makai penombol mo makai penombol mo amun boleh nyawon lah dinakannya boleh lah amun boleh dong no muat aktiviti-aktiviti meluar kok ya dalam antara nasihat-nasihat lah dinakan jadi ikut-ikut minum baik putih semoga semimuan kita alap-alap cuaca yang balik lagi do kondau amin-amin mudah-mudahan semimuan kita sihat-sihat penutih otak koro yang ni alap penutih otak koro yang alap. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua dinakan muslimin kok pan muslimah. Jadi petiru segmen metko salam kang perempat kemuap kita akan mendekom metko salam membiak membiak salam. Jadi dinakan muli membiak salam tak TikTok sabab BFM ikut kok pan muli ngechat kami maaf kami talian kami ni kakak lagi ni alap. Jadi kita muli ngeramaian metko salam tiru muli ngechat kami boleh muan ngechat boleh muan mabiak salam tak chat kami kok pembeli TikTok boleh mabiak salam tak TikTok kok lo Senin tu senjen dengan mutko salam boleh lah mutko salam tiru adin akan kang boleh mau kita akan ngabar kali abar-abar dia mula lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ya ne beranak sekolah ai mula no gay balik school ko jadi eno yang mak tu ko sibuk-sibuk no ai ko bersabar mudah-mudahan pas seminggu ala palap jadi dak lagi kita ko lagu lekat Sun Valley iko lagai mitu tak lagu tu sen-sen tu Azhari Pengkebi Nudi ko Siti Anifadi Boy bunda pelanan ko Jaja Syam Retikasi sama-sama tikale sama-sama tibudayak dinakan tak siaran sama ala bana.

Dong do sana nga mo make entelo ta diom papian. Entelo sana te cemar engko kumal salmonella. Anu buli nebab bengail nguta-nguta ko panen dak bibana kadan telo semasa meli entelo. Bobo benosodo label tak bungkusan telo amun ruun. Kedua, ndak bi entelo pesak atau nya. Ketelu, patongan bi entelo sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najis atau kama tak kulit entelo. Kelimo, patongan bi entelo nyak bawan. Kenom, ndak bi dangen-dangen buan habis tempo ne. Dendakan pa penetuan untuk meli entelo nut keperluan. Tenaga entelo tak tu nganungam, kenosek entelo sebelum penak.

Perhati Bika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

Toparam ono maribulan sila kasiam 1,164. Gawintok matang, nanirangan karondok pamagulan, yagin na Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salah karondok tutunungan ayuk, Kak Pulanur Pirot, ikang am togong takau, kosan Ramamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, Kak Itakau Rayus Magapaya. Kan sayan para mahera orang Malaysia, antara RTM teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Operimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katarunungan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Bah pemisan poh menongko si koko kumano kaya kakal pentanud kesalimbahan diti. Masa di pemenahan polian lagi detik mantan kerajaan. Sakin tangintang tahun apa? Mentok nakoyet orhian dat makin nongo dat sinding keperangan sinding tau mod. Karena tu milambus makin nongo dat kesalimbahan tu kau tu mana kesalimbahan diti maya dat frekuensi. Lagi RTM klik teko Astro walu turu kosong. Kisam jam kaisa dat min sesuap bayna. Amontok dat sinding penting lembus kana. Mai kinang hok tengok ti sinding rubat pipusan mantan di Jeplimiro.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan magigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kebinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamaningkanan keteranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.